0: Стрій FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: EFM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

Стрий-ФМ. Стрий-ФМ. Стрий-ФМ.

0: Хей FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя

0: Тема.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 93FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Або за телефоном 067-29-25-119.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не годиться так серед людей, міг надивитися в тунелях підземних на її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа, що одразу була сонна до сплячої людини, претензії які могла крізь приглушене світло у вагоні роздивитися навіть.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
3: Мамо, я закохався!
2: Щедрий на поцілунки!
3: Поцілую тебе! Поцілую!
2: Сам не свій від щастя!
3: Біле плаття!
2: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «StreetFest.ua». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Напі Ever 8 T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:01 Австрію. Доброго ранку. Ти на Стрейфам. Сьогодні у нас субота, 4 липня, і сьогодні у нас шоу вихідного дня «Сонячна субота». Я тобі скажу, що сьогодні я йшла на роботу. Значить, дивіться тако. Беріть шорти, ніяких спідниць оцих, хіба довгу можна взяти таку. Таку трошки коротшу, яка так розвітрюється, то не варіант на сьогодні, тому що там такий вітер, що все піднімається, ти Мерлін Монро, все це тримаєш і тримаєш. І дуже незручно, якщо чесно, йти. Тому, значить, тако, волосся можна трошки замотати в хвостик, а спідницю чи краще шорти бери, і тоді тобі буде добре. Ну, чоловіки, з вами все зрозуміло. Ясно, річ, що шорти і футболочка. Сьогодні такий прекрасний день, комфортно, максимальна погода.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища денна температура – це буде 20 градусів тепла. А наразі є плюс 17, ну і також впродовж цілого дня буде сонячно, в принципі, без дощу, обіцяють нам, прийде ціла субота. У Сколі сьогодні плюс 17 градусів, також хмарна трошки погода буде, але навіть показує, що, можливо, ввечері там буде дрібний дощ. У нас в Стрию, якщо чесно, я тобі скажу, сьогодні, не то, що сьогодні, а впродовж цілого тижня писало зранку, що буде ввечері, можливо, дощ, можливо, дощ. Я не знаю, у нас якась аномальна зона, можливо, десь в Добрянах, в Добрівлянах, якийсь там дощ пролітає, но Стрию він не доходить. На Стрию, ну, от впродовж цілого тижня так і не було того дощику, який обіцяли, навіть дрібнісінького. У Львові сьогодні найвища температура – це плюс 19 градусів, без дощу прийде увесь день. 10:03 у Стрию. Чому сьогодні максимально потрібно довіряти своїй інтуїції або навіть першій думці, яка тобі в голову прийде? Я розкажу тобі деталі на Стрию FM далі.

0: Так, як хочеш ти.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 10:10, устроїте, слухай шоу вихідного дня «Сонячна субота», і сьогодні у нас 4 липня, і в нашій країні просто комбо-день. Тому що ми можемо сьогодні привітати всіх, хто зв'язаний з законом і порядком. Тому що сьогодні день національної поліції та день судового експерта в Україні. Величезна повага нашим саме людям. І також ще й я хочу сказати про те, що мені здається, що кожен з нас часто буває якимось певним таким, знаєш, експертом або слідчим в своєму житті. Тому що точно я впевнена, що кожний, наприклад, навіть жінки, давайте реально подивимося, чи дійсно по лайку, наприклад, в Інстаграмі ми можемо визначити всю біографію тої людини, яка зробила цей лайк. Всю біографію, навіть до останнього коліна, все визначити. А чоловіки, чи коли-небудь у вас таке бувало, що ви проводили затримання на гарячому, а саме домашнього котика, який намагається поцупити зі столу шматочок шашлику, чи, можливо, ви самі там головний порушник саме того моменту, коли жінка щось готує, а ви підходите і починаєте трошки дзьобати з тої миски. Тому сьогодні, звичайно, що треба дуже добре довіряти інтуїції. Інтуїція ніколи нас не підводить, тому перше, що приходить на думку, як то кажуть, воно найкращий варіант. Тому перевіряй, можливо, сьогодні в тебе все точно вийде. Та не то, що можливо, точно в тебе все сьогодні вийде. Завдяки своїй інтуїції.
1: Сонячна субота. 10

0: 12 устрою. Сьогодні устрою дуже вітряно. І як вітер допомагає твоїй молодості, я тобі розкажу вже за декілька хвилин у б'юті-лайфхаку на Стрий FM далі.
1: Стрий FM.

you and for us, for you and for us, for you and for your Stream FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.21 Острів, це шоу вихідного дня, це сонячна субота на Стрій ФМ. І от Діскомен писав, яка ж ти красива. І зараз я тобі скажу б'юті-лайфхак, як для чоловіків, так і для жінок. Сьогодні у нас в Стрію досить такий сильний вітер. І я тобі скажу, що насправді звичайний літній вітер – це твій безкоштовний і миттєвий ботокс. Прикинь? Фішка в тому, що це чиста фізика літа. Коли ти йдеш вулицею і в обличчя тобі дме оцей вітерець, мільярди цих мікрокапілярів моментально стискаються і виштовхують зайву воду. А щойно ти заходиш в приміщення, навпаки, відбувається, насичує шкіра киснем. Тому все простіше, ніж нікуди, не ховай обличчя десь там в телефон, навпаки, підніми підборіддя, назустріч вітру, просто йди прогулянками міста Стрия і лови ось цей прохолодний вітер. Тому що, знаєте, уся безкоштовна косметологія закінчується, тому економимо гроші зараз тут, і якщо вітер раптом зіпсував тобі зачіску, просто скажи усім, що це ультрамодний стиль, що я там не знаю, я щойно з від модного перукаря. Або також вбери сьогодні, не забувай про те, що сильний вітер, тому ніяких коротких розлітаючих спідниць. Ну, це для дівчат. Для чоловіків все стандартно залишається надалі.
0: Сонячна субота.
1: 10.22 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і щосуботи у нас щогодини привітання. Програма сонячних привітів. Ти можеш передати привіт і вітання своїй другій половинці, своїм сусідам, своїм знайомим, кому завгодно. Все це можеш писати на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Якщо раптом ти там забув когось привітати з ним народження, пиши обов'язково, тому що обов'язково я зачитаю це в ефірі Стрій ФМ. Тому надсилай на номер 098 10 11 123. Програма привітів і вітань уже за декілька хвилин на Стрій ФМ. Далі.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Христонько.
3: Багато солі, морі, наших проблем.
2: Та Космірак.
4: Ти моє літо, не зірвані квіти. По собі прошу лиши.
2: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрій ФМ.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:35 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, ця програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Щогодини ти маєш шанс передати свій привіт і своє вітання кому завгодно. Тому надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, і вони обов'язково зазвучать в ефірі Стрій ФМ. Олег пише: вітаю всіх колег, які сьогодні працюють. Нехай робочий день мине швидко, а після нього буде гарний відпочинок. Також написала нам щирий привіт від Софійки. А для чоловіка Тараса: бажаю тобі сьогодні сил, вдачі у всіх справах і щоб в тебе все було добре. Також передають привіт Юля для своєї сестри Марічки. Великий сонячний привіт. Залишайся такою ж доброю, щирою і усміхненою. Сьогодні ми зустрінемося. І великий привіт від друзі для Богдана. Бажаємо енергії, позитиву, здійснення всіх планів. Вітаємо тебе з днем народження і щоб ти був завжди щасливий і здоровий. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щогодини у шоу вихідного дня у сонячній суботі. Тому надсилай їх на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові максимально приємна погода, як на мене, якби не цей сильний вітер. Сьогодні 20 градусів тепла – це найвища температура, невелика хмарність, ніяких опадів не прогнозують нам. У Сколі плюс 17, також без дощу прийде увесь день, і у Львові буде плюс 19 градусів, без дощу, змінливою хмарністю прийде уся субота. 10:36 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. А який є таємний грішок тих, хто має більше грошей, ніж інші? Розкажу за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ перевожу.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 10:46 устрою, це «Сонячна субота» на Стрею ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і який таємний грішок тих, хто має більше грошей, ніж інші. Розказую вже. Готові дізнатися, на чому зациклені люди з великими гаманцями. Насправді, якісь там дослідження провели, статистику підрахували і так далі. І сказали, що справа тут не в економії, а сказали, що багатії та зірки обожнюють закуповуватися на секонд-хендах. Угу. Чому? Тому що, коли ти можеш дозволити собі будь-який бренд з ТРЦ, звичайний шопінг тобі стає нудним. А от відкопати в купі одягу унікальний вінтажний піджак від Армані чи там Гуччі за кілька гривень, це ж дуже великий викид задоволення до феноміну. І це, знаєте, як знайти скарб. І, по-друге, страх бути як усі. Заможні люди понад усе цінують ексклюзив. У секунді шанс зустріти когось у такій самій курці дорівнює нулю. Тому це найпростіший спосіб підкреслити свій стиль і показати, я не такий, як всі інші. Ось так. Тому, якщо ти теж любиш заглянути на оновлення товару на секунді, вітаю, у тебе мислення мільйонера виявляється.
1: Сонячна субота.
2: 10:47. Далі на Стрею ФМ по рекламі крута українська музика. І це Джері Хейл. Без обмежень звучатиме. Та Яна. О, сьогодні вітер в волосі точно є, бо сьогодні максимально вітряно. Ти на Стрею ФМ, і з тобою я, Христина Сонце, і це сонячна субота на Стрею ФМ.
1: Стрей ФМ. Реклама. Хор Гомін завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті Theater.org.ua. Поспішіть придбати.
3: Живий звук.
4: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
5: Мамо, я закохався!
4: Щедрий на поцілунки!
5: Поцілую тебе! Поцілую!
4: Сам не свій від щастя!
5: Біле плаття!
4: 11 липня. Стадіон «Сокіл», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
7: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
8: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

10:57 у Стрію, ти слухаєш Стрію ФМ. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрію, ну і по Львівській, і Франківській області. Матові, глянцеві, з LED-лініями, виглядає стильно і акуратно, понад 10 років досвіду, ну і 10 років гарантії тобі дають. Тому телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:01 Острів, вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, і це шоу вихідного дня «Сонячна субота» продовжується. Ми разом з тобою до 15:00 на Стрій ФМ. І я, Христина Сонце, з тобою в ефірі в цій суботі, а це у нас 4 липня вже.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: 20 градусів тепла – це найбільша температура на сьогодні, яка обіцяється синоптиками. Наразі є плюс 19, мінлива хмарність, опадів не передбачається. Між тими хмарами має з'являтися сонце. В принципі, без дощу. У Сколі плюс 17 градусів. Там нібито показує, що, можливо, падатиме ближче до вечора якийсь дрібний дощ. Ну, але ми ж знаємо, що цілий тиждень нам із Стрію обіцяли дрібний дощ. І, в принципі, не було ніякого дощу. Тому також синоптики прогнозують, що у Львові сьогодні буде плюс 19 і без опадів пройде увесь день. 11:02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і знаєш, одна українка зробила те, що ніхто у світі не міг повторити цілих 36 років. Що саме? Деталі на Стрій ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.08 у Стрию і підкорила просто неймовірно одна українка. Отож, вона зробила те, що ніхто у світі не міг повторити цілих 36 років. Українська спортсменка просто переписала світову історію. Адже українка Людмила Ольяновська щойно вписала своє ім'я в історію світового спорту золотими літерами. Тому що на престижному турнірі в Австрії наша легкоатлетка побила світовий рекорд із спортивної ходьби, який непохитно тримався 6990 року. Уяви собі, 36 років ніхто на планеті не міг перевершити цей результат. А Людмила оце пройшла цю дистанцію в швидкому спортивному ходьбі за одну милю і понад 1,5 кілометри за шалені 6 хвилин і 10 секунд. Оце вона, звичайно, йшла шодесенько. Оце вона, звичайно, летіла. Знаєте, у мене така була одногрупниця, яка виходила дуже завчасно, тому що вона завжди ходила дуже повільно. Їй потрібно було йти завчасно, щоб дойти вже до університету і щоб вчасно встигнути на пару. Нас з подружкою, ми завжди виходили пізніше, але ми дуже швидесенько ходили, ми дуже швидко йшли, ми її переганяли і також приходили вчасно. Не знаю. Тому мені здається, що швидка ходьба, вона не тільки покращує тобі час, не покращує настрій, а ще й крім того, тебе бадьорить і ще й зекономить тобі час.
0: Сонячна субота.
1: 11.10 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ і лови просто неймовірний суботній лайфхак, як попрасувати все без праски. Деталі на Стрий ФМ, далі.
0: Стрий

0: із твоїх вуст.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 11.18 зістрою, ти на Стрея ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і я тобі даю класний лайфхак саме на суботу, як все попрасувати без жодної праски. Лови геніальний простий лайфхак за допомогою ефекту сауни. Що робити? Поки ти зранку приймаєш гарячий душ, просто візьми і повісь свій пом'ятий одяг на вішалку у ванній кімнаті, ближче до душової кабіни чи ванни, але так, щоб на нього не летіли всякі там крапельки води. Щільно зачини двері і пара оця від гарячої води моментально заповнить кімнату, проникне у волокна тканини і під власною вагою одягу розладиться він буквально там за 5-7 хвилин. Тобі залишиться тільки винести річ в кімнату, щоб вона трошки підсохла, і все. Ідеально рівний одяг без жодних зусиль. Ну і зекономлений час краще витратиш на філіжанку смачної ароматної кавусі зранку.
1: Сонячна субота.
2: 11.20 у Стрію, або витратиш час на те, щоб написати нам на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму привіт чи вітання кому завгодно. Все надсилай, у нас програма сонячних привітів щогодини. Можливо, когось забув привітати з ним народження, можливо, ти хочеш передати комусь привіт чи вітання. Все це надсилай на номер 098 10 11 123.
1: Стрій ФМ. Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.31 Острію, і це час на те, щоб твої сонячні привіти лунали в ефірі Стрий ФМ. Надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і обов'язково вони будуть звучати в ефірі Стрий ФМ. Написала нам: добрий день, великий привіт від Марічки для коханого Юрія. Нехай цей день тобі подарує гарний настрій. Твоя усмішка робить щасливими інших. Це дуже мило, якщо чесно. Також написали: передаємо сонячний привіт Олег для дружньої компанії на СТО, які зараз працюють в поті сил. Гарного вам дня. Щирі вітання від Світлани для матусі Галини. Сьогодні вона також на роботі. Я їй бажаю гарного робочого дня. І Ігор пише для дружини Наталі, передає величезний привіт і цьому. Нагадую, що усі твої поцілунки і привіти ти можеш надсилати на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і обов'язково щогодини у шоу вихідного дня у сонячній суботі ти можеш почути ці привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123. Надсилай туди.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде мінлива хмарність, досить вітряно, 24 градуси тепла – це найвища температура в день. У Сколі сьогодні найбільша температура – це 19 градусів. І також синоптики кажуть, що цілий день прийде без опадів, але з хмарністю. 11.32 у Стрию, виявляється, ми всі неправильно зберігаємо морозиво в морозильній камері. Як правильно його треба зберігати, розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:41. Острію, ти слухаєш «Три ФМ», і літо – це емоції, це враження, це морозиво. Так, а виявляється, ми всі неправильно зберігаємо морозиво в морозильні камери. Я думаю, що в тебе є така знайома ситуація, коли ти купуєш велике кілограмове відерце улюбленого морозива, з'їдаєш половину, а іншу ховаєш в морозилку. І наступного дня дістаєш справжній цей льод залізобетонний, в який можна ложку зламати. Тому є класний лайфхак, як зберегти морозиво м'яким і кремовим до наступного дня. Перед тим, як відправити, розпочати оце відерце назад у морозильну камеру, просто поклади його у звичайний щільний зіп-пакет або чистий поліетиленовий пакет. І лише тоді закривай дверцята. Чому? Тому що пакет, він блокує доступ цього сухого морозиного повітря до самого десерту. І завдяки цьому на поверхні морозива не будуть оце кристалізуватися оці крапельки льоду. Все, користуйся, охолоджуйся. Смачно. Ну і також насолоджуйся цим літом. Сьогодні у нас 4 липня, і це вже другий місяць літа. Як воно так швидко пролітає, я собі не уявляю.
0: Сонячна субота.
1: Далі на «Три ФМ» по рекламі найкраща українська музика, і це Дідьо. Чів. Наталя Бучинська. Ти слухаєш «Три ФМ», це радіо твого міста.
0: «Три ФМ». Реклама.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів
0: вашого оператора. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

11.53 у Стрію, а пиши лише одну фразу, хто ближче, і вигравай букет квітів від магазину «Цвітка». О 12.20 ми з тобою граємо в гру «Хто ближче», і ти маєш шанс виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Тому реєструйся на гру, надсилай фразу «Хто ближче» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, фраза «Хто ближче» на номер 098-10-11-123. Грай в гру і вигравай букет квітів від квіткового магазину «Цвітка».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Рівно 12 у Стрию, це Стрий ФМ, це Христина Сонце з тобою в ефірі, і це шоу вихідного дня «Сонячна субота». Ми з тобою вітаємося на початку цієї години, а також продовжуємо далі насолоджуватись найкращою українською музикою і в цій же годині вигравати багато-багато подарунків.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що найвища температура в день це буде плюс 21 градус тепла. Досить таке, я тобі скажу, дує. Прохолодно. А також синоптики кажуть, що сьогодні без дощу, цілий день просто хмарна погода, досить сильний вітер. Я тобі скажу, в Стрию в нас, не знаю, як там у Моршині чи у Львові, але в нас так досить вітряно. У Сколі найвища температура це плюс 19 градусів, і також синоптики прогнозують, що цілий день прийде з невеликою хмарністю. 12.02 у Стрию. Що сьогодні тобі варто випити, щоб підняти собі настрій? Розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.06, устрою, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою я, Христина Сонце. І що потрібно випити сьогодні, щоб в тебе був гарний настрій? Насправді, ідеальний напій для гарного настрою точно є у тебе на кухні, і це звичайний зелений чай. Вся фішка в тому, що в його листя ховається особлива якась там амінокислота, яка працює як природний такий, знаєш, тумблер. М'яко знижує тобі стрес і заспокоює нерви. Але при цьому ніякої сонливості чи млявості ти не будеш мати. Навпаки, ти будеш зібраний, такий зосереджений, з хорошими чистими думками. Вчені вже довели, що ті, хто регулярно п'є зелений чай, оце от стресові ситуації, оце клацають як горішки. Тому ж, якщо відчуваєш, що треба видихнути, завари собі чашку смачного зеленого чаю, роби ковток і лови свій літній дзен.
0: Сонячна субота.
1: 12.07 у стрію, далі на Стрій ФМ. Лови свій класний букет від магазину «Цвітка», тому що у нас гра «Хто ближчий», ти маєш шанс позмагатися за букет квітів від магазину «Цвітів», від магазину «Цвітка». Що тобі потрібно робити? Просто реєструватися на гру. Надсилай фразу «Хто ближче»

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Гра «Хто ближче» на Стрий FM. Тут ти маєш шанс і змагаєшся за те, щоб виграти букет квітів неймовірної краси від квіткового магазину «Цвітка». Квітковий магазин «Цвітка» – це великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів та вуличних квітів для твого дому і саду. Магазин працює щодня з 8 до 8 вечора. Для зручності гостей є парковка для автомобілів, тому «Цвітка», коли хочеться подарувати емоції. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче», рандомно було обрано двох учасників. Це Іванна. Івана, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Як проходить твоя субота? Чим ти займаєшся?
3: Відпочиваю і прибираю, як субота.
2: Ну чому завжди всі оці прибирання на вихідний день витрачають? Насправді, вихідний день треба відпочивати максимально, тому що з понеділка знову ж таки до роботи.
3: Ну так, звичайно, цілий тиждень працюєш, бо в суботу прибираю.
2: Роман також з нами ще й на зв'язку, якого також вибрав рандом. Роман, а в тебе сьогодні теж робоча така субота?
4: То саме, прибираю, роблю хімчистку дивана.
2: О, вау, сам?
4: Так.
2: Все виходить?
4: Так, виходить.
2: Поки наразі виходить, так. Добре, давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче» – в мене є три питання. Відповідь на ці питання є число. Хто буде ближче із своїм числом, той і перемагає. До двох перемог. Починаємо. Перше питання.
1: Хто ближче?
2: Скільки відсотків покупців на касі супермаркету панічно починають шукати гаманець, думаючи, що забули гроші, навіть якщо вони там точно є? Іванна, як думаєш?
3: Десь 5%, напевно.
2: 5%. Добре, Романа, ти як думаєш?
4: 15.
2: І правильна відповідь? Правильна відповідь – це насправді 64%. Уявіть собі, а ви думали 5%. Правильно, ближчим до правильної відповіді був Роман. Отож, перше питання за тобою, 1-0. Переходимо до другого питання.
1: Хто ближче?
2: Скільки відсотків людей заводять зранку від 3 до 5 будильників з інтервалом у пару хвилин? Івана, як думаєш?
3: Ну, приблизно 80.
2: Ти входиш в це число відсотків?
3: Ні, я з першого разу встаю.
2: Роман, а ти як думаєш, скільки відсотків?
4: О, я думаю, що багато, 85, може більше.
2: Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 79%. Іванна була ближчою до правильної відповіді, отож у нас є 1-1. І ми переходимо до третього питання, ну воно буде вже у нас вирішальне.
1: Хто ближче?
2: Скільки відсотків людей під час телефонної розмови починають намотувати кола по всій квартирі? Іванна, як думаєш?
3: Ну, десь приблизно 70.
2: Добре. І Романа, ти як думаєш?
4: Приблизно 80, я думаю.
2: Добре.
4: Так.
2: Так, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 82%. Роман, ти був ближче до правильної відповіді. Тебе вітаю, ти перемагаєш.
1: Хто ближче?
4: Дякую.
2: Івана, не розчаровуйся. Наступного разу точно пощастить.
3: Дякую вам. Гарного дня.
2: І тобі гарного дня. Роман, а ти виграєш букет квітів від магазину «Цвітка». Що будеш з ними робити?
4: Дружині подарую.
2: А як звати дружину?
4: Романа.
2: Ну все, передавай їй також вітання і дзвони до неї. Каже, Романа, сьогодні буде сюрприз тобі.
4: Так, дякую.
2: А це була гра «Хто ближче» на Стрий FM.
1: Хто ближче?
0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Стрий FM.
2: А ще настрій дарує твої привіти і вітання, які ти надсилаєш на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрий FM. Тому пиши, надсилай на номер 098 10 11 123, кому ти хочеш передати свій привіт або своє вітання. І це дуже просто і дуже легко. Просто надсилаєш повідомлення і слухаєш його в ефірі Стрий FM щогодини у сонячній суботі. Номер, нагадую ще раз, 098 10 11 123.
5: Радіо «Стрий» 101 FM.
6: Реклама.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
12: Пельмені Левада українські 800 грамів зі знижкою 29%.
13: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
11: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12.30, 6.03, це програма сонячних привітів на Стрий ФМ. Ти надсилаєш їх на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграма. Я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрий ФМ. Написали привіт від родини Ковалів для всіх рідних і близьких. Бережіть одне одного, знаходьте час для теплих слів і пам'ятайте, найцінніше завжди поруч. І також гарного дня ведучим зі Стрий ФМ. А також привіт від дітей для найкращого тата Василя. Дякуємо тобі за підтримку і вітаємо тебе з днем народження. Нехай кожен день в тебе буде щасливий. А вдома завжди ми будемо тебе чекати з теплими обіймами. І також Юля передає для подруги Ірини свій сонячний привіт і каже, що скоро до неї прийде. А я нагадую, що твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрий ФМ щобудня о 8.30 та 13.30, а також щогодини у сонячній суботі. Тому надсилай їх на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день обіцяють, що буде хмарно має бути. 21 градус тепла – це найвища температура. Подекуди буде сонце, деколи буде хмарно. Загалом більше хмарно, ніж сонце. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів, також досить хмарна погода триває увесь день. І дощу на сьогодні не прогнозують поки що ніде. 12.38 у Стрию, а у нас на Стрий ФМ вже триває як тиждень наш проект, радіопроект «Караоке у Стрию». І отож, які ж там результати, хто ж виграв 5000 гривень і так далі. Всі деталі тобі розкажу на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.24 у Стрию, це «Сонячна субота» на Стрию ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і хочу тобі нагадати, що тобі дуже важливо знайти сторінку радіо Стрию ФМ у Інстаграмі. В радіо Стрию ФМ ми так і записані, як ти чуєш, так і можеш знайти, тому що у нас радіопроект «Караоке у Стрию» триває, і впродовж цього радіопроекту дуже важливий твій голос, особливо коли ти будеш голосувати за наших учасників, бо саме ти обираєш того, хто отримає подарунок, хто вийде до фіналу і хто отримає 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому що треба тобі робити? Просто брати, знайти в Інстаграмі радіо Стрию ФМ, слідкувати за нашими учасниками. О 10.30 щодня ми знайомимося з кожним учасником. А вже в четвер оголошуємо голосування, і ти не забудь про те, що ти маєш проголосувати і віддати свій голос тому, хто тобі сподобався найбільше. Тому радіопроект «Караоке у Стрию» вже триває, і другий тиждень у нас вже от-от-от на носі.
0: Сонячна субота.
1: 13.25 у Стрию, вже за декілька хвилин на Стрию ФМ у нас програма «Сонячних привітів». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму, і обов'язково ти почуєш їх в ефірі Стрию ФМ. Номер 098-10-11-123.
0: Стрию ФМ.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.34 у Строї, це програма «Сонячних привітів» на Строї ФМ. Твої привіти і вітання, які ти надсилаєш на номер Строї Вайберу чи Строї Телеграму, обов'язково щогодини о 30-й хвилині вони звучать в ефірі Строї ФМ у сонячній суботі. Теплий привіт від Наталі для чоловіка Олександра передає, пише, що нехай цей день подарує тобі гарний настрій і легкі справи, щоб тебе сьогодні все вдалося. Щирі вітання від Івана для донечки Софійки. Вітаємо тебе, наша Квіточка, з днем народження. Нехай твої очі завжди світяться від щастя, а кожен новий день відкриває цікаві можливості. Тато дуже тебе любить. Ну і великий привіт від Оксани для найкращої подруги Марії. Передаю тобі вітання. А також нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі Строї ФМ щогодини на Строї ФМ. Надсилай їх на номер Строї Вайберу чи Строї Телеграму. Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Строї, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день – це буде плюс 21 градус тепла, показує мінливу хмарність, загалом без дощу має бути точно, досить вітряно. І також синоптики прогнозують, що на Сколівщині сьогодні буде плюс 18 градусів. Без дощу прийде увесь день з невеликою хмарністю. 13.35 у Строї. Якщо ти раптом за щось переживаєш, тобі треба обов'язково брати собі блокнот з собою носити. Він тебе буде заспокоювати. Яким чином? Розкажу тобі деталі на Строї FM далі.
2: Стрій FM.

0: FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:41, острою, ти слухаєш «Строй ФМ», я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І я тобі скажу, якщо раптом ти там переживаєш за щось, тобі обов'язково потрібно взяти в руки блокнот. Для чого? Тому що, якщо голова отко просто пухне від думок, купа справ навалилась, і ти вже не знаєш, за що хапатися, то є простий спосіб швидко заспокоїтись. Треба взяти аркуш паперу або відкрити нотатки в телефоні і просто виписати все, що зараз тебе турбує чи нервує. Ось так. От прямо так, як є, без цензури, як думаєш, так і пишеш. В чому секрет? Тому що коли ти переносиш з голови всю цю кашу на папір, мозок розслабляється, починає бачити проблему не як глобальну якусь там проблему, а як звичайний текст. Напруга має спадати в тебе, дихати стає легше, і ти знову в нормі. Ну, якщо ти хочеш дихати більше на повні груди, то обов'язково вийди на вулицю сьогодні на устрою і подихай, тому що там такий вітер зносить голову, що просто точно вдихає, просто всі думки тобі вибиває з голови, і хороші, і не хороші.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика, і це звучатиме друга ріка. Ваха. Козак Систем. Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
0: 3 FM. Реклама. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073-280-0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
5: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
11: Мамо, я закохався!
10: Щедрий на поцілунки!
11: Поцілую тебе! Поцілую!
10: Сам не свій від щастя!
11: Біле плаття!
10: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

14.54 у Стрію, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і хочу тобі нагадати, що о 14.20 ми з тобою граємо в гру «Пропущене слово», ти маєш шанс виграти роли від Ромасяй. Від суші Ромасяй можеш виграти роли, це Філадельфія з лососем або Філадельфія з вугрем, точніше не або, вони будуть обоє в одному сеті, тому ти можеш виграти ці суші від Ромасяй вже о 14.20 у грі «Пропущене слово». Що тобі треба робити? Просто реєструватися на гру, надсилай фразу «Пропущене слово» на номер з 3 Вайберу чи з 3 Телеграму. Це 098 10 11 123. Грай і вигравай роли від суші в Ромасяй. 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.01 острів. Привіт тобі і вітання в цей час. На початку години ми з тобою на Стрій ФМ. Це шоу вихідного дня «Сонячна субота». І я, Христина Сонце, продовжую з тобою насолоджуватися і бути в цій суботі, і набиратися сонячного настрою.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: У Стрію, Моршині та Львові сьогодні не надто сонячно, я тобі скажу. 21 градус тепла – це найвища температура в день. Показує, що хмарно має бути впродовж цілого дня. В принципі, не показує, що буде дощ. В горах на Сколівщині сьогодні плюс 18. Там буде, можливо, дрібний дощ ввечері. Але загалом також впродовж цілого дня хмарна погода. 14.01 у Стрію, а прикинь, не тільки в Україні, а дещо в світі українська мова насправді є офіційною. Деталі тобі розкажу про це і більше на Стрій ФМ уже далі.

0: 14.09 у Стрит, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і всі ми знаємо, що українська мова є єдиною державною в Україні. Але чи знав ти, що наша солов'їна має офіційний статус навіть на іншому кінці планети? І це в Латинській Америці. Так от в Бразилії є цілий такий муніципалітет під назвою Прудентополіс, так він називається. І там українська мова визнана офіційною на законодавчому рівні. Там живуть тисячі нащадків українських іммігрантів, які не просто зберегли мову, ну і змусили ще й бразильську владу рахуватися з нашою українською культурою. Тому, коли наступного разу будеш думати, куди полетіти в відпустку, згадай про Бразилію, там точно тебе зрозуміють.
1: Сонячна субота.
0: А далі на 3FM у нас гра «Пропущене слово». Ти можеш виграти суші від партнера гри від «Ромесяй Суші». На розіграш ідуть і два роли – «Філадельфія Лосось» та «Філадельфія Вугор». Тому бери, реєструйся на гру, надсилай фразу «Пропущене слово» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, фраза «Пропущене слово» на номер 098-10-11-123. За декілька хвилин гра «Пропущене слово» на 3FM.
1: 3FM.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: Гра «Пропущене слово» стартує на Настрій FM, і тут ти маєш шанс виграти роли «Філадельфія Лосось» і «Філадельфія Вугор» від партнера гри від «Ромасяй Суші». Якщо давно планував замовити суші, саме час це зробити. У «Ромасяй Суші», окрім вигідної акції, діють і приємні бонуси. При замовленні через додаток ти отримаєш 5% кешбеку. Іменинникам дають 10% знижки, а для учасників бойових дій – 15%. «Ромасяй Суші», вулиця Січових Стрільців, 2А. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «пропущене слово», рандомно було обрано у нас Марію. Марія кудись їде. Чую такий шум. Марія, куди їдеш?
2: До Львова. Але в мене трошки тут зв'язочок не дуже добрий, тому я не знаю, як воно буде в дорозі зараз.
1: Ну, давай пробувати, як воно буде. Надіюся, що все буде окей. Давай переходимо до гри «Пропущене слово».
0: Пропущене слово.
1: Правила гри – це відгадати, яке пропущене слово в пісні. Пісня у нас звучить ось так. Яке пропущене слово в пісні Таяна Шкода?
2: Любила.
1: Давай перевіряти. Любила!
0: Пропущене слово!
1: Молодець! Саме любила, ти перемагаєш, ти виграла у нас суші від партнера гри від «Ромасяй Суші». Але ти їдеш до Львова, ти як будеш суші забирати?
2: Коли буду повертатися з Львова.
1: Чудово! Вітаю тебе, гарного тобі дня!
2: Супер! Дякую вам назаєм, гарного дня!
1: Дякую! Ну а це була гра «Пропущене слово» Настрій FM.
0: Пропущене слово!
3: Є рішення, яке подобається всім – замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує «Ромасяй Суші». З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. «Ромасяй» – кращі суші, так і знай!
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Настрій FM.
1: 14.21 у Стрію, далі Настрій FM, у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І обов'язково вони будуть лунати в ефірі Стрій FM. Когось хочеш привітати, хочеш передати привіт, хочеш привітати з ним народження, і ти не забув про це зробити, і обов'язково береш і пишеш це все на номер Стрій Вайберу чи Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
0: Стрій FM.

0: 93FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
1: Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любов.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: 14.30, чи сестри, це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Надсилай їх на номер Стрій Вайберу чи Телеграму, і вони обов'язково будуть лунати в ефірі Стрій ФМ. Написала нам Лю на номер Стрій Вайберу. Вітаю, прошу передати привіт моєму чоловікові на позивний Промінь і сказати йому, що жінка завжди права. Що з тим не так? Або навпаки, щось дуже-дуже-дуже так. Великий привіт від Олега для друзів Андрія, Тараса та Богдана. Також написали, передаю привіт від Марії для чоловіка Василя. Нехай сьогодні в нього все складається легко, ми в тебе віримо. Також передає привіт Роман для коханої Ірини. І вітає також її і вся родина, вітає її з днем народження. Нехай кожен новий день дарує тобі натхнення, радість і маленькі приємні сюрпризи. Дуже тебе любимо. Я нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають в ефірі щогодини на Стрій ФМ у сонячній суботі, а також щобудня о 8.30 та 13.30 на Стрій ФМ. Тому номер записую, щоб туди надсилати свої привіти. Номер Стрій Вайберу чи Телеграму – це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові досить така хмарна погода. Впродовж цілого дня буде плюс 21 градус. Це найбільша температура, найбільше, що охолоджує, це, я тобі скажу, цей сильний вітер в нас Стрию. Також синоптики прогнозують, що у Сколі сьогодні буде плюс 21 і передбачається навіть трошки дощ вже ближче до вечора. І також хмарна погода впродовж цілого дня. 14.38, у Стрій вже за декілька хвилин буду підводити підсумки саме голосування нашого в сторіс. Тому що там я запустила віконечко, з яким смаком чи запахом із дитинства асоціюється у тебе літо. Наприклад, от у мене асоціюється там, коли, я пам'ятаю, в дитинстві була така найсмачніша канапка, це хліб, можливо, з маслом або з сиром. А зверху ще огірочок і зверху посипано таким сіллю. Це була найсмачніша канапка, напевне, літня, страшне, яка смачна. А ти можеш брати і написати свої асоціації, який смак чи який запах тебе асоціюється з літом ще з дитинства. Тому надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, або також у нашому сторіс в Інстаграмі в віконечку пиши свої варіанти. Вже за декілька хвилин всі деталі.
3: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.46 устрюється шоу вихідного дня. Це сонячна субота на Стрей ФМ. Ще від ранку я запустила сторіс із віконечком, де ти писав свої варіанти, з яким запахом чи смаком у тебе з дитинства асоціюється літо. У нас уже 4 липня, вже нібито вже трошки, знаєте, наближаємося до екватора літа. Тому написали нам уже відповіді. Сисанчук написав: зі смаком того клопа, який сидів на малині, а ти її з'їв. Юля написала: морозиво, банан в стаканчику. Також написала Наталі, що в неї асоціюється літо з дитинства з полуницею в сметані. А Ліля написала, що через вареники з вишнею. Ще також написала Оксана: для мене літо з дитинства – це смак парного молока, як бабуся щойно надоїла. Андрій написав: це однозначно запах помідорів з куща на городі і свіжого кропу. А також Мар'яна написала, що в неї літо асоціюється з запахом асфальту, на який щойно впали перші великі краплі дощу. А я нагадую, що ми запустили сторіс в інстаграмі, з яким смаком чи з яким запахом тебе асоціюється літо, ти ще можеш відповідати в сторіс і також можеш писати свої відчуття. Тому слухай Стрей ФМ і слідкуй за сторінкою радіо Стрей ФМ.
0: Сонячна субота.
1: Далі реклама. По рекламі найкрутіша українська музика – це Фіїнка і Віктор Павлік. Гуцул «Хуліган».
2: Я тебе забуду, буду, буду, і плакати не буду.
1: Тоня Матвієнко.
3: Блин, блимає між нами іскорка.
1: Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрей ФМ. Реклама.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 14.57 у Стрію, ти слухаєш Стрію ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І ще одне привітання, яке я хочу обов'язково зачитати. Наталія написала нам: вітаємо нашу чарівну донечку і внучку Мартусю з Днем Ангела. В цей чудовий день бажаємо тобі щастя, радості, безмежної здоров'ячка, міцного, щасливого дитинства, і щоб твій ангел-охоронець завжди був з тобою. Цьомаємо, обіймаємо міцно-міцно твої мама, тато, сестричка Соломійка, бабуся Володя і дідусь Володя. Яке гарне привітання. Нагадую, що свої привіти і вітання не забудь передати, надіслати на номер StrayViber, чи StrayTelegram, щобудня о 8.30 та 13.30 вони лунають в ефірі StrayFM.
1: StrayFM. Близьке і рідне.

0: погода.
1: Сьогодні у Острію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура це буде плюс 21 градус. От такого трошки прохолодно. Якщо чесно, не по погоді я вдягнулася цього дня, але кажуть, що сьогодні досить вітряно і так прохолодно буде. Дощу на сьогодні не прогнозують. У Сколі найвища температура на сьогодні це синоптики кажуть, що буде плюс 21 градус і також буде хмарно цілий день.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 15-та рівно у Острію, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже буду з тобою прощатися, мій ефірний час завершується, почуємося вже з понеділка, 7 ранку, тому вмикайся, я буду з тобою прокидатися, розбуджувати тебе, і також з тобою буду впродовж цілого дня. Ще хочу тобі нагадати, що у нас продовжується радіопроект «Караоке у Острію», тому підписуйся на сторінку радіо з 3FM, і щобудня о 10:30 слухай ефір 3FM. А також не можу попрощатися, щоб не зачитати повідомлення від Даринки, яка написала: «Вітаю свою донечку Мартусю Василів з Днем Ангела. Дуже статком, тебе любимо. Будь щаслива, нехай ангел охоронець тебе оберігає. Сьогодні виявляється у нас Марти, тому не забудь привітати і свою Марту, знайомого чи знайому, і надіслати їй повідомлення. Тому папа, всім хороших і спокійних вихідних. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце.
0: Сонячна субота!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Христонько.
3: Багато солі, морі, наших проблем.
2: Та Космірак.
4: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
2: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою.

0: хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди «Леоні» вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Реклама. Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
1: Мамо, я закохався!
0: Щедрий на поцілунки!
1: Поцілую тебе! Поцілую!
0: Сам не свій від щастя!
1: Біле плаття!
0: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: вдома. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія.

0: стоматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Строй».

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
3: Тримала.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Угерсько! Зустрічай! Роман Скорпіон! Закоханий!
2: Мамо, я закохався!
0: Щедрий на поцілунки!
2: Поцілую тебе! Поцілую!
0: Сам не свій від щастя!
2: Біле плаття!
0: 11 липня, стадіон «Сокіл», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Морозова руть фісташка шоколад 70 грамів зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
6: «Стрий ФМ».

0: Реклама. Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва. Ой, я не п'яна, я просто закохана. Христонько. Багато солі, морі, наших проблем. Та Космірак.
1: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
0: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Або за телефоном 067 29 25 119.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

години, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.

стриніш, кого схочеш, того з'єш. Маєш правильні манери, тіло так, як у пана.

оце я бачу сон, як вечірі роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: Стрий FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою.

0: Настрій FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Стрий FM.
1: Коли небо без зірок, коли люди без думок, коли робиш перший крок.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: 93FM.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанок.